Naiz zu bezain bizirik baldakizu bularra azpian sumina lo dela.